Hörmətli radio dinləyicilər, MDA xəbərlərinə salam. Bununda Türkiyə rayonu yanıqları, şunaqla dünya vəziyyətinə münasibətli yeni uçurlarını sizlər bilən ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaca məzmunları tovanıqcə. Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan terörizmin axırlaşının ümidlərini zorlaşdırdığını və rayonga yeni bir həyatı küçə elib qıldığını aytdı. Erdoğan, Şanghay Amerikalıq Təşkilatı Başqılar Yığını qatlaşırıb. Türkiyə, Şimali Xıbrı Türk Cumhuriyyəti dövrülüb etkən kimi də həyatın ayrılqalları üçün təziyə bildirdi. Amerikalıq onur oxuqçılarının 74% İsrailiyanın ırqı qırınçılıq qıyırgızı vaqqalıqını bildirdi. İsrailiyyəlik minister Ben Gevir pələsizlik ayal tutqullarını məsqərə qıldı. Radio noçı, əziz dostlar, əmdəcəqdənlər bugünkü xəbərlərimizdən təfsilə məzmunlarda basın. Cumhurbaşı Erdoğan terörizmin xatırısı yapılğında ümidlərinin zorluğunu aytdı. Türkiyə Cumhuriyeti Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan terörizmin axırlaşının ümidlərini zorlaşdırdığını, rayonga yeni bir həyatı küçə elib qıldığını aytdı. Erdoğan, yekşənbə günü Ankara'da 30. Oğuz Zəfər Bayramını təbrikləş üçün ötküzülgən alayda programında sözlügən ötkula. Ötkən küllədə Suriyada bolğandak terörizm xatırları yapılğanda ümidlər zoruydu. Coğrafiyalik rayonumuzda yeni bir keyfiyat şəkilindəki başlaydı orada. Erdoğan, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Başlıqlar Yığınına qatışıdı. Türkiyə Cumhuriyeti Cumhurreisi Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının 26. növbətlik başlıqlar yığınına qatnaşmaq üçün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekə bardı. Cumhurreislik Mahkemesi Uçur Alaq İşler İdarısından Başlıqı Burhanettin Nuran'ın bildirişçi, bu ziyaret Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov'un teklif gümün anayılıp verildi. Erdoğan 1. sentabr günü yığında tutuzlaydı ve dünya rehberleri bilen özara sohbet etkizdi. Mezkur yığında rayılı xavfsizlik ve iqtisadi hemkarlıkını küçeytisini nişan kıldı. Türkiye ve Suriye Armiyası Fırat Deryası'da su isteği körükü korudu. Türkiye Kurallı Kişileri bilen Suriye Armiyası'nın ziç hemkarlıkıda Fırat Deryası'nın iki kırıkını taştırdığın su isteği körükünün kuruluşu tamamlandı. Diri zor xalqının qatnaş bəsimlərinin dikilişini nişanlıqan bu körük, kəlkün apçıda veyran bolğanı konu körükünün oruna salınğan. Türkiyə Şimali Xıbrıs'ta yüzbəgən kimi hadisəyə təziyə bildirdi. Şimali Xıbrıs Türk Cumhuriyyətinin girinə uçuqduğunuzda da yolçular kimisi öyrülüb gitib 8 kişi hayatına ayrıldı. Türkiyə Taşkışlar Ministerliği yüzbəgən tilapətlər üçün təziyə bildirdi. Kimilikki 267 kişinin 241-i qızılınğan bulub, yuqab getkən 18 kişinin izdiş xizmətiyə davamlaşmaqda. Türkiyə qızış xizmətiyə tükçər ayrıplan və Uruş paraxotları bilan toluq yardım verməkdə. Bu kimə Girinə portudun birisinin taşıcı portu qarab yolu çıxaydı. Google xəritəsi Amerikada Ontario külünün ismini Amerika külü edib özgərdi. Google şirkəti Amerika hükümetinin Ontario külünün ismini Amerika külü edib özgərdi çəkədəki körsətmişlik əsasən xəritə mülazimətü də özgərdi çəlapadı. Bu ahval Washington bilen Ottawa oturusudaki ciddi diplomatik ve soru sürküleşini aşkarlap edip. Google tarifinin şenbükünü ilan kılınan bayanatımı noktayıldı. Resmi hükümet memberlerdeki nam özgürüşünü eksiltiriş için Google haritasını yanıldı. Amerika'da harita işletkişiler hem de Amerika külü diken namını gördü. Mezgür özgürtişke körsetme belgen Amerika Prezidenti Donald Trump, Ami ortaklaşı doğru biti Trans Sosyal Seyipsi de ilan kılgan bayanatı da bu yanılıkla askertip, Google haritası Amerika'daki telefonlarda Ontario külünün ismini Amerika külü edip özgürtti edigen uçurlarını hem belirledi. Amerikalık onurist okuşlarının 74% İsrailiyanın irki kırgınçılık kılavatkallıkını bulurdu. Brandeis Üniversitesi'ndeki Morris ve Marilyn Cohen zamanı Yahudi Tatkikat Merkezi tarafından 2026 yılı Ağustos ilan kılınan yeni tatkikat neticesine karşında Amerikalık üniversite okuyucularının 74% İsrailiyanın Palestin halkı karşı irki kırınçılık yürgüzülatkılıkını bildirgen. Amerikalık üniversite okuyucuları ve İsrailiye Palestin tokunuşu namlık bu tatkikat Raysinan şirketi Generation Lab tarafından 2025 yılı Öktyabr'dan 2026 yılı yanvarğışı bolğan aralıqta Amerika'daki 303 ali mektep ve üniversite okuvatkan 3989 üniversite okuvası bilen torda elip berilgan raysılanç neticesi asaslanıldı.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 31-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bu gün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Süksadın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 30 avqust Zəfər Bayramı münasibətilə təbrik mesajı yayımlayıb. Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşılan mesajda ölkə başçısı Türkiyə xalqını, Kipr Türk xalqını və xaricdə yaşayan həmvətənləri təbrik edib. O, həmçinin xaricdəki diplomatik missiyalarda bayram sevincinə şərik olan qonaqlara da minnətdarlığını bildirib. Milli mübarizənin ən mühim mərhələsi olan Böyük Zəfərin 104-cü il dönümünün qürurla qeyd edildiyini vurğulayan Erdoğan, bu zəfərin minillik vətən torpaqlarını azad etdiyini və Respublikanın qurulmasına yol açdığını xatırladı. Dövlət başçısı bildirib ki, 30 avqust zəfəri Türk millətinin əsarəti heç vaxt qəbul etməyəcəyini bütün dünyaya bəyan edib və regiona yönəlmiş imperialist mühasirəni yararaq tarixi bir dönüş nöqtəsi olub. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiyənin bugün şanlı tarixindən aldığı ilhamla energetika, müdafiə sənayesi, elm və xarici siyasət sahələrində böyük uğurlar qazandığını diqqətə çatdırıb. Qlobal böhranlar və münaqişələr fonunda ölkəsinin prinsiplərə sadiq və ədalətli siyasət yürütdüyünü qeyd edən dövlət başçısı, Türkiyənin hər zaman məzlumların yanında olacağını və heç bir qüvvənin Türk millətini öz müqəddəs yolundan döndürə bilməyəcəyini vurğulayıb. Bundan əlavə ölkə başçısı Erdoğan terrorun sona çatmasının ümidləri artıracağını, bu prosesin bölgəyə yeni bir dinamika gətirəcəyini vurğulayıb. Prezident Erdoğan çıxışında deyib ki, yaxın günlərdə Suriyada olduğu kimi terror dəftəri bağlandıqca ümidlər də artacaq. Coğrafiyamızda fərqli bir meh əsməyə başlayacaq. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran Next Social hesabında 30 avqust Zəfər Bayramı münasibəti ilə təbrik mesajı paylaşıb. Bu, tayı bərabəri olmayan zəfərlə millətin öz gələcəyini müəyyənləşdirmək iradəsini, vətənin bütövlüyünü və müstəqilliyini hər bir şəraitdə qorumaq qətiyyətinin bütün dünyaya bəyan etdiyini vurğulayan Duran deyib ki, bugün Türkiyə dövləti 30 avqustda nümayiş olunan müstəqillik ruhundan aldığı güclə öz qərarlarını özü verən, bölgədə və dünyada nüfuzu getdikcə artan, güclü və özünə inamlı bir ölkə olaraq yoluna qətiyyət davam edir. Möhtərəm Prezidentimiz Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərliyi ilə Türkiyə yüzlü hədəflərimiz istiqamətində attığımız hər addımla milli mübarizənin bizlərə miras qoyduğu istiqlal ruhunu və məsuliyyəti hissini gələcəyə daşıyırıq. Ölkəmizi daha güclü, daha firavan və daha nüfuzlu bir gələcəyə çatdırmaq üçün qətiyyətlə çalışırıq. Bu əlamətlər gündə Qazi Mustafa Kemal Atatürk başda olmaqla milli mübarizəmizin

bütün qəhrəmanlarına, vətənimizin müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda edən əziz şəhidlərimizi rəhmət və minnətdarlıqla, qəhrəman qazilərimizi isə şükranla yad edirəm. 30 avqust Zəfər Bayramımız mübarək olsun. Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak etmək üçün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekə səfər edəcəyini bildirib. Burhanəddin Duran məsələ ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək deyib ki, Cənab Prezidentimiz Rəcəb Tayyip Erdoğan Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Sadır Joparovun dəvəti ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edəcək. Bu məqsədlə o, 31 avqust 1 sentyabr 2026-cı il tarixində Bişkekdə səfərdə olacaq. Səfər çərçivəsində Cənab Prezidentimiz 1 sentyabr çərşənbə axşamı günü geniş tərkibdə keçiriləcək samit iclasında çıxış edəcək. O, həmçinin liderlərlə ikitərəfli görüşlərdə keçirəcək. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi Şimali Kipr Türk Respublikasının Girnə sahillərində batan sərnişin gəmisi ilə bağlı həyata keçirilən əməliyyat barədə mətbuat açıqlaması keçirib. Nazirlikdən verilən məlumata görə 2026-cı il 30 avqust tarixində Girnə limanından Mersin Taşucu limanına doğru hərəkət edən sərnişin gəmisinə su dolmağa başlayıb. Göyərtəsində 259 sərnişin və 8 heyət üzvünün olduğu Filojet adlı sərnişin gəmisinin limandan 4 mil aralıda batdığı barədə məlumat daxil olub. Məlumata əsasən başlanılan xilas etmə işləri çərçivəsində əraziyə Türkiyə və Şimali Kipr Türk Respublikasından çoxlu sayda briqada cəlb edildi. Baş verən rəsmi qəza ilə bağlı Şimali Kipr Türk Respublikasının baş naziri Ünal Üstəl Anadolu Agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 237 nəfər xilas edilib, 7 nəfərin isə nəşə tapılıb. İtkin düşən 23 nəfərin axtarış xilas etmişləri isə fasizli şəkildə davam etdirilir. Qəzadan sonra böhran mərkəzinin yaradıldığını ifadə edən Ünal Üstəl dövlətin bütün imkanlarının səfərbər edildiyini vurğulayıb. O, dənizdən çıxarılan yaralıların təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanalara çatdırıldığını qeyd edib. ABŞ ordusu İranın Larak adasına hücum edib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusu Sepah, ABŞ-ın Hörmüz Boğazı yaxınlığındakı Larak adasına təşkil etdiyi hücumda mülki şəxslər daxil olmaqla ölən və yaralanların olduğunu bildirib. Sepah hücuma cavab veriləcəyini və Amerikanın cəzalandıracağını açıqlayıb. İnqilab Keşikləri Korpusunun İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin yaydığı bəyanatda ABŞ ordusu avqustun 30-unda ölkənin canıbındakı Hörmüzqan vilayətində yerləşən adaya ağır zərbələr indirməkdə günahlandırılır. Yunanıstan, İsrail istehsalı olan 3 hava hücumundan müdafiə sistemini satın almaq üçün 3,6 milyard dollarlıq müqavilə imzalayacağını bildirib. İsrail və Yunanıstan mediasında yer alan xəbərlərə görə Afina rəhbərliyi bölgədəki İsrail təcavüzünə qarşı beynəlxalq ictimaiyyətin kəskin tənqidlərinə baxmayaraq bu addımı atacaq. Məsələ ilə bağlı The Jerusalem Post qəzeti xəbər verir ki, təxminən 3 illik danışıqlardan sonra Yunanıstan nümayəndə heyəti Təl-Əvivdə İsrail Müdafiə Nazirliyi ilə sözgədən sazişi imzalamağa hazırlaşır. Google şirkəti ABŞ hökumətinin Ontariya gölünün adını Amerika gölü kimi dəyişdirilməsi ilə bağlı göstərişinə əməl edərək xəritələr xidmətində dəyişikliyə gedib. Buna səbəb rəsmi Washington ilə Ottawa hakimiyyət arasındakı artan diplomatik və ticari gərginlikdir. Məsələ ilə bağlı avqustun 29-unda açıqlama verən Google şirkəti bildirib ki, rəsmi hökumət mənbələrindəki ad dəyişikliklərini əks etdirmək üçün Google xəritə xidməti yeniləmişik. ABŞ-da xidmətdən istifadə edən şəxslər bundan sonra Amerika gölü adını görəcəklər. Sözgədən dəyişikliyin edilməsi üçün təlimat verən ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social hesabında məsələ ilə bağlı paylaşım edib. Trump mesajında Google xəritələr ABŞ-dakı telefonlarda Ontariya gölünü adına artıq Amerika gölü olaraq dəyişdiyini ifadə edib. Və sonda, Brandeis Universitetinin Morris və Marilyn Cohen müasir Yahudi Araşdırmaları Mərkəzi 2026-cı ilin avqust ayında yeni tədqiqat dərc edib. Tədqiqatın nəticələrinə görə ABŞ-dakı universitet tələbələrinin 74%-i

İsrailin Fələstin xalqına qarşı soyqırım törətdiyini bildirir. Amerikalı bakalavr tələbələri və İsrail-Fələstin münaqişəsi başlıqlı araşdırma Generation Lab rəy sorğusu şirkət tərəfindən aparılıb. Sorğu 2025-ci ilin oktyabr ilə 2026-cı ilin yanvar arasında keçirilib. Tədqiqat çərçivəsində ABŞ-dakı 303 kollec və universitet təhsil alan 3989 bakalavr tələbəsi arasında onlayn rəy sorğusu təşkil olunub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Bülənd Ortaçgilin ifasında Eylül axşam musiqisi dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda usta bir yazıcıdan bəhs edəcəyik. Kırım Tatar ədəbiyyatına əvvəlcə hekayə və romanlar bəxş edən, daha sonra bu zəngin təsvir üslubunu teatr səhnəsinə də daşıyan Yusuf Boat haqqında danışacağıq. Müəllif müşahidə etdiyi ictimai qüsurları zərif bir yumorla yoğuraraq, həm güldürən, həm də düşündürən unudulmaz piyeslər qələmə alıb. Biz də bu proqramda onun teatr mirasından süzülüb gələn ən maraqlı səhnə əsərlərini birlikdə kəşf edəcəyik. Yusuf Bolat 1909-cu il martın 16-sında Kırımın Aluşta şəhərində dünyaya göz açar. 1924-cü ildə müəllimlər texnikumunu bitirdikdən sonra gənclər təşkilatında işləməyə başlayır. 1935-ci ildə Kırım Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Yazıçılıq aləminə 1929-cu ildə işıq üzü görən Zənglər Çalınanda adlı ilk hekayəsi ilə qədəm qoyur. Bolat, jurnalistika, radio yayımı və jurnal redaktorluğu edərək ədəbiyyat dünyasının mərkəzində yer alıb. Ömrünü növbəti illərində Kırım Tatar dili və ədəbiyyatının sürgündəki ən mühim mətbuat orqanı olan Lenin Bayrağı qəzetində uzun illər rəhbər və yazıçı kimi fəaliyyət göstərib. Yusuf Bolat Kırım Tatar ədəbiyyatında iz buraxan qüdrətli bir yazıçıdır. O, alim və onun ardı olan Alim Atamindi kimi xalq qəhrəmanından və tarixi mübarizədən bəhs edən romanlar yazıb. Bunlarla yanaşı Saf Ürəklər, Anifə və Sədaqət kimi əmək və insan münasibətlərini işıqlandıran əsərləri ilə də yadda qalıb. Həmçinin Tufandan Qalan Qoyun Sürüsü və Xasiyyətin Belədir kimi kitablarında dövrün ictimai həyatını və insan xarakterini incə nöqtələrlə təsvir edib. Dövrün siyasi mühitinə və yaşanan çətin sürgün illərinə baxmayaraq, ədəbi məhsullarlığını və xalqına olan sədaqətini heç vaxt itirməyən Yusuf Bolat, 1986-cı ildə Daşkənddə vəfat etdi. Kırım Tatar teatrının yenidən fəaliyyətə başlamasının Arzı Qız əsəri ilə gerçəkləşməsi və piyeslərinin səhnələrdə valehedici alqışlarla qarşılanması onun teatr irsimizin ölməz bir banisi olduğunu sübut edir. Ömər İpçidən sonra Kırım Tatar teatrına ən böyük töhfə verən şəxsiyyət olan Yusuf Bolat, xüsusilə 1930-cu illərdə

Teatr sahnesinin mübahisəsiz ən məhsuldar və məşhur dramaturguna çevrilib. Səhnələşdirdiyi piyeslərində cəmiyyətdəki nöqsanları, tamahkarlığı, yaltaqlığı və riyakarlığı incə və zəki bir tənqidlə satiraya çevirirdi. 1936-cı ildəki Toy davam edir, 1937-ci ildəki İşləyən dişlər və səhnəyə qoyulduqdan böyük əks-səda doğuran Fırıldaq Toy kimi komediyaları həm xalqı qəhqəhəyə qərq edir, həm də dərin ictimai ziddiyyətləri gözlər önünə sərirdi. Qırım xalq əfsanəsini səhnəyə uyğunlaşdırdığı və nəğmələri ilə xalqın qəlbində taxt quran məşhur Arzı Qız piyesi Qırım Tatar teatr tarixinin ən sevilən klassiklərindən birinə çevrilib. Son gecə, Yaşamaq istəyirəm və Dəniz dalğasız olmaz kimi dramatik əsərləri Qırım Dövlət Teatrında dəfələrlə coşqulu alqışlarla qarşılanıb. Toy davam edir əsəri ətrafından təcrid olunmuş halda yaşayan və həddindən artıq ciddi rəftarlar ilə həyata qarşı laqeydləşən gənc ziyanın taleyindən bəhs edir. Yusuf Bolat komediya janrında olan bu əsərində insanın vəzifəyə və ya zahiri görünüşə qapılaraq səmimi insan münasibətlərindən uzaqlaşmasını zərif bir yumora tənqid edirdi. Piyes məcburi qərarların deyil, həqiqi sevginin və həyatın təbii, coşqun axarının hər zaman qalib gələcəyini təsirli bir səhnə dili ilə çatdırır. Dəniz dalğasız olmaz əsəri isə adını Qırımın məşhur bir xalq mahnısından götürən və yalı boyu sahillərində cərəyan edən lirik-dramatik səhnə əsəridir. Piyes strateji bir liman bölgəsində vətən mübarizəsi aparan Qırım xalqının fədakarlıqlarından bəhs edir. Əsərdə baş qəhrəmanlar Boris və Nigarın səmimi sevgisi ilə Qırım torpaqlarının çətin müdafiəsi paralel şəkildə ələ alınır. Yusuf Bolat, Dəniz dalğasız, Qızlar sevdasız, Vətən isə mübarizəsiz olmaz baş fikri ilə Qırım Tatar qadınının gücünü və xalqının vətən sevgisini lirik bir dildə səhnəyə daşıyır. Arzı Qız piyesi isə Qırımın ən köklü xalq əfsanəsi əsasında səhnələşdirilən, adını gözəlliyi ilə dillərə dastan edən, baş qəhrəmandan alan musiqili və lirik dramdır. Əsər Misxor qəsəbəsində yaşayan gözəl Arzının doğmalarından və vətənindən qopardılmasını, bu haqsızlıq qarşısında boyun əyməyərək azadlığı uğrunda göstərdiyi faciəvi müqaviməti əks etdirir. Yusuf Bolat bu piyesi ilə Arzı obrazı üzərindən Qırım Tatar xalqının vətən torpağına bəslədiyi sarsılmaz bağlılığını, namus və azadlıq sevgisini ölməz bir səhnə dastana çevirir. Fırıldaq Toy əsəri kasıb bir gənc olan Abiç ilə gözəllər gözəli Tatar qızı Nigarın qovuşmaq üçün qurduqları hiyləgər toy planından bəhs edən bir komediyadır. Piyes mənfəət dalınca qaçan varlı Hacı Əhməd və zalım qəssab Həsənin tələlərini aşiqlərin zəka ilə hazırladığı bir oyunla boşa çıxarmasını mövzu alır. Yusuf Bolat bu əsərində pulun və varlı zalımların məcbur etdiyi zorakı nikahları incə bir satir ilə tənqid edir. Müəllif saf sevginin, xalq müdrikliyinin və zəkanın mənfəətçi anlayışı mütləq dağılacağına böyük fərəhlə səhnəyə gətirir. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Bir rahip yuxu görür. O yuxunun təsiri ilə yola düşür. Dənizləri keçir, dağları aşır, təpələrdən dolanır. Nə idi yuxusunda gördüyü? Həzrət İsa və Məryəm ananı bir mağarada görmüşdü rahib. Məryəm müqəddəs Lukanın onun üçün ikona düzəltdiyini və bu ikonanın mələklər tərəfindən mağaraya gətirildiyini söyləmişdi ona.

gördükləri mağaranı tapırlar. Həqiqətən ikona da mağaranın içərisindədir. Onlar dərhal buranı kilsəyə çevirmək üçün işə başlayırlar. Sonralar xristianlığın mühüm mərkəzlərindən birinə çevriləcək Sümela manastırı belə inşa edilir. Bu bir rəvayətdir. Əslində həqiqətən belə bir hadisə olubmu, olmayıbmı bilinmir. Çünki tarixi mənbələrdə bu mövzuya dair heç bir qeyd yoxdur. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səs Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Trabzon rayonu ərazisində yerləşən, hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 1150 metr olan, başı buludlara dəyən, sanki sıldırım qayalıqlarda ilişib qalmış kimi görünən, şəfalı damcıları olan müqəddəs bulağının möcüzələr yaratdığına inanılan Məryəm ikonası və təsirli freskaları ilə dünyanın ən mühüm inanc mərkəzləri arasında yer alan möhtəşəm Sümela manastırı haqqında danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Yaradana yaxın, müxtəlif mədəniyyət və inancların təsirinə düşməmək üçünsə, insanlardan uzaq yerlərdə, dağların zirvəsində, dünyanın kimsəsiz güşələrində tikilib manastırlar. Monos sözü də elə təklik, tənhalıq deməkdir. Manastır həyatı ilk dəfə Hind mənşəli dinlərdə başlayıb və inkişaf edib. Həyatı dərk etmək və mükəmməl ömürə nail olmaq üçün materiyadan uzaq olmasına inanılıb. Dünyadan və onun nemətlərindən uzaqlaşmaq isə fiziki və yerindən təcrid olunmaqla mümkündür. Ona görə də səhralarda, qayaların üstündə, karvan olmayan yerlərdə min bir əzabla manastırlar tikilib. Zaman keçdikcə bu düşüncə tərzi müxtəlif coğrafiyalara və fərqli dinlərə də sirayət edib. Xristianlıqda manastırlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bir müddət manastırlar kiçik uşaqların dini yaymaq üçün öyrədildiyi məktəblərə çevrilib, həyatın normal axınından uzaqda, təbiətin insanları məcbur etdiyi və asanlıqla əldə edilə bilməyən yerlərdə tikilib. Ehtiyaclara uyğun olaraq isə manastırlara sonradan yeni otaqlar əlavə edilib. Trabzondakı Sümela manastırı sanki coğrafi şərtlərə meydan oxuyaraq ucaldılıb və görənləri heyrətə salmaqda davam edir. Manastırın Sümela adı qara mənasını verən Melas sözündən götürülüb. Bəziləri manastırın adının üzərində qurulduğu qara rəngli dağdan gəldiyini deyir, bəziləri isə buradakı Məryəm ikonasının qara rəngdə olduğunu ona görə belə adlandırıldığını söyləyir. Sümela manastırı çox müqəddəs idi, çünki burada möcüzələrinə inanıldığı bir ikona var idi. Qara Madonna kimi tanınan bu Məryəm ikonasının xəstəlikləri, acılığı və hər cür bəlaları aradan qaldırdığına inanılırdı. Dəniz səviyyəsindən 1150 metr yüksəklikdə yerləşən Sümela manastırı həm də Məryəm manastırı kimi tanınır. Şəhərdən kənarda, meşədəki sıldırım qayaların bir hissəsi kimi görünür bu manastır. Qayalıqdakı mağara kilsəyə çevrilərək zamanla oyulmağa və tikilməyə başlanılıb, min illər ərzində indiki formasını alıb. Yunan pravoslav manastırı olan Sümela, rahiblərin yetişdirilməsi üçün bir məktəb olduğu üçün Trabzon və Qaradəniz bölgəsinin ən mühüm manastırı idi.

Sümela monastırını ziyarət etmək istəyənləri bir qədər çətin dırmaşma gözləyir. Xüsusi maşınlar qonaqları ancaq monastıra aparan pilləkənlərin yanına qədər apara bilir. Buna görə də təxminən 300 metr uzunluğundakı pilləkənləri tələsmədən gözəl mənzərələri seyr edir.

edə və təbiətdən zövq ala-ala qalxmağınız yaxşıdır. Qara dəniz bölgəsinə xas olan meşə güllərinin zərif qoxusunun və nəhəng vələslərin əhatəsində olan bu yol sizi uşaqlıqda oxuduğunuz sehirli nağıllara apara bilir. Dar pilləkənləri bitirib manastırın həyətinə çatanda sizi tamam başqa sehirli məkan qarşılayır. Girişdə çox geniş əraziyə yayılan binanın gözətçi otaqları var. Kilsəyə çevrilmiş mağara, rahiblərin otaqları, ibadətgahları, şagird otaqları, mehmanxana və kitabxanası olan 72 otaqdan ibarətdir. Sümela monastırının ortasında müqəddəs adlanan bir bulaq var. Yuxarıdakı qayalardan iri su damcıları şəklində düşür. Əsrlər boyu heç zaman kəsilməyən bu suyun bəzi xəstəlikləri sağaltdığına inanılır. Ona görə də müqəddəs sayılır. Bura nəinki xristianlar, müsəlmanlar da tez-tez gəlir. Trabzonlu məşhur yazıcı Səbahəddin Eyyuboğlu Anadoluda Xalq Təbabəti adlı məqaləsində Sümela monastırındakı bu müqəddəs suyu belə təsvir edir. Xəstələr soyunub damcıların üzərlərinə düşməsini gözləyirlər. Damcılar həmişə eyni yerə düşmədiyindən 7, 11 və ya 20 damcı ilə müalicə bir müddət davam edir. Bu yer şəfa mənbəyi kimi görüldüyündən Sümela monastırına Anadolunun hər tərəfindən müsəlmanlar da müalicə məqsədi ilə gəlir. Məryəm monastırı Anadolunun əvvəlki tanrıçalarının yerinin də işarəsi ola bilər.

Sümela Manastırı UNESCO'nun Dünya Mədəni İrs siyahısında yer alıb. Coğrafiyasına zid belə böyük bir kompleksin inşa edilməsi insanın inandığı şeylər uğrunda nələr edə biləcəyini bir daha ortaya qoyur. Sümelanın təsirli memarlığı ilə yanaşı freskaları da diqqəti cəlb edir. Az adamın oxuyub yaza bildiyi bir dövrdə insanlara dünyanın yaradılışı, İncilin nazil olması, oradakı hədislər, möcüzələr, Həzrət Məryəm və İsa Peyğəmbərin həyatından parçalar rəngarəng freskalarda əks olunub. Bəzi freskalar zamanla sökülüb, lakin yerində qalan izləri və divar rəsimləri onların bir vaxtlar necə möhtəşəm olduğundan xəbər verir. Son illər aparılan bərpa işləri zamanı əvvəllər naməlum gizli keçid də tapılıb Sümela Manastırında. Keçidin cənnət və cəhənnəm və ölüm və həyatın təsvir olunduğu freskalar var. Türkiyənin Qaradəniz bölgəsində çoxlu manastırlara rast gəlmək mümkündür. Nəhəng meşələri, sıldırım qayaları, çətin çıxılan dağları manastır üçün uyğun sayılıb. Müxtəlif dövrlərə şahidlik edən və günümüzə qədər gəlib çatan bu tikililər təbiəti və möhtəşəm arxitekturası ilə insanı valeh etməkdədir. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Trabzon rayonu ərazisində yerləşən, hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 1150 metr olan, başı buludlara dəyən, sanki sıldırım qayalıqlarda ilişib qalmış kimi görünən, şəfalı damcıları olan müqəddəs bulağının möcüzələr yaratdığına inanılan Məryəm ikonası və təsirli freskaları ilə dünyanın ən mühüm inanc mərkəzləri arasında yer alan möhtəşəm Sümela Manastırı haqqında danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan avqustun 30-da Ankarada 30 avqust zəfər bayramı münasibəti ilə təşkil olunan xüsusi proqramda terrorun sona çatmasının ümidləri artıracağını, bu prosesin bölgəyə yeni bir dinamika gətirəcəyini vurğulayıb. Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak etmək üçün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekə səfər edəcəyini bildirib. Şimali Kipr Türk Respublikasının Girnə sahillərində baş verən gəmi qəzası ilə bağlı Şimali Kipr Türk Respublikasının baş naziri Ünal Üstəl Anadolu Agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 237 nəfər xilas edilib, 7 nəfərin nəşi tapılıb, itki düşən 23 nəfərin axtarış xilas etmişləri isə fasiləsiz şəkildə davam etdirilir. ABŞ ordusu İranın Larak adasına hücum edib məsələ ilə bağlı açıqlama verən Sepah, ABŞ-ın Hörmüz boğazı yaxınlığındakı Larak adasına təşkil etdiyi hücumda mülki şəxslərə daxil olmaqla ölən və yaranların olduğunu bildirib. Yunanistan İsrail istehsalı olan 3 hava hücumundan müdafiə sistemini satın almaq üçün 3,6 milyard dollarlıq müqavilə imzalayacağını bildirib. Google şirkəti ABŞ hökumətinin Ontario gölünün adını Amerika gölü kimi dəyişdirilməsi ilə bağlı göstərişinə əməl edərək xəritələr xidmətində dəyişikliyə gedib. Və sonda Brandeis Universitetinin Morris və Merlin Cohen müasir Yahudi Araşdırmaları Mərkəzi 2026-cı ilin avqust ayında yeni tədqiqatlar dərc edib. Tədqiqat nəticələrinə əsasən ABŞ-dakı universitet tələbələrinin 74%-i İsrailin Fələstin xalqına qarşı soyqırım törətdiyini bildirir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan ilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgəy Korayxanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.